לחכו חסוכריסו קוצולו תקוח שקרבי צ'י חוק צ'ירו לחכו דיוס חוקה נחלאות שאנצ'ה לחצ'ול תחת יבל לשכבה צ'י חוק קאים.

0: تعرف طبعاً أخنك ربيم مراك سمايلك آخر لباركوان دي جوكو دي قسنوم تنكيل عرين سالي ناخي خرين شميل خوكرق جوكو دي ربي كيش كمو لي نالب قوى شومكس قوى الفونسو شومكس خبيق لاكواتين
1: وكان دي الأخبار كوانكو شخيل سنتلميش نمتخنق لخسخيتين كانوا تخجيري كمو ناخ نابالي يسيل كوانكي لخ بوليسيا ناسيونال سيبيل وانكب لخ ترانسيتو لنتخلص الال تهرين لبالباجوز مرتخة تيكي وانكي لمرتوم نابالب لمرتوم وانكي لبار نمتخدق وكان اخوين دقا جيلي سيد شوخي ريكومون نخ مكووست لشوكوك وكان اخ تربيب او مقص لخ يشوك لخوني تلفونو وكان اخوين لكوكال شي المانجون ششوكي لتلال شخمبات التلفون ريخنا ماريا قال هان اقشن ولماركا بلو وكان اخ كنتبانو سيلالشن מראה בלבשה מלאכות לחוצה וכבר לקוקל שכמוק לטלבר ששוקי שכומפת וכאן אך תארי לקוקל ושבולה כטלבר כשזמק לה לכאן המרי יחל אך כבר עשה לי קונחונטו ללברים ברדעתי לי חבדיוס ששוקי לטלבר לקוקל שקוקל בנוח וסילה על כביקוח וכאן אך הרלה לקרוא שבולה כטלבר כשזמק שכומפת שכומפת לכאן המרי יחל ששוק לטלבר כביל לקוקל שנתן טוב בלי החנט בהכונים שנוהו אך תיוקות שבצ'אנג שם וצחום פאצ' אשגר ניל לקוקלנו ששוק לטלבר הריצה לקלבל צ'אמיל וכאן תברוס אלאל מקוואת אלי צ'אבילאל תארי לב להרלה לקהול רנח לי נעלה וניקת השבאנו כמות שקלי יסיל יש כמון נחתרח את שליחה נמתחדה חצקם יוגד שסיבה לחסכיסים כבר ניקלו דרס על רבס כבר איתיפ מלאך קשלן דרגסים כאן אינאו נמתחדה חיקוע אחרים צירו לאיגלסיה יוגד שהילנג לחסכיצים, נסטריו גרארדה, רחי לסנטלמיש, ותמדיו שרנח, יוגד ששתכוס על לסנטלמיש. ענאי קויבו שבח לי יסיל, נסטריו גרארדה כוונרין, אקשחגיירה לך ששמח לטלפלו, אני אשתבו קרה. ואחרו, אחר אחרי לחנה, מצ'אנג נשבענות שירו לכבדיוס. נמל נמל ישראל שולחית שוחרי לי יוגד שחבינקיל, נסטריו גרארדה, יוגד ששיק לחסכיצים, כואן נא יוגד ששכו על שכוה, כואן תקן מאגר ישכו שכוה. בטח לי חסכיצין נום תכנך נעמל, כואן שמיל. כואן אנחנו קוראים לך ג'ירה, נח בלב לכוכל שכובי שעה, נוי בבוטיסאוס. כואן כואן שחל, כואן תלום רס, פקד שמיל, כואן כואן כואן שמיל תא. בלבק צחל שאו קראו לי סקרמנט כובי שעה לבבוטיסאו. אם בלב לכוכל שכובי שעה ריסה לאיגלסיה, כואן כואן תומאסי כו, אם כאן אחת ג'בר כואן כו.
2: יש כמובן אנחנו מגוטנים ואנתי לחבר חווה פרו פאזה צ'ומקס מדו שרי לאיסט כמובן נגשת סריכרון שקריבל רכיון הרינסה לנהגי חרין צ'מיל ברקי גוולי פוטי סבלטין אסטריו ג'רארדי 107.9 ברקי שש לחס חצין לג'וגב שרקק הנחקוון הנחקוון זה שכמה לפוטי סבלטין אין ותמדו שרי נגקי חקולבל אותו חוקה נחקוי להשתנגב לך כמון חופר לפעות שעובה קסרין זה לנחי חריג רכיון שמיל עוד כוונת חפצ'י לחסכיצין הנקי אוקינג ראש ברגיל ועוד יושב ריח חווה לויס נורברטו צ'וצ'נג חווה ויקטוריאנו חווה ויקטור אמברוסי עוד כוונת חפצ'י לכמון לישי אוקינג ג'י טנג ראש כמל שח לפוק זה בלטין סטריו ג'רלדי 107.9 לנחי חייץ על רכיון שמיל חווה פדרו אלפוזו צ'ובקס כואן נראה לי כמונו, כואן גאה ברין, חסכי צירף, לשאוקין גרינצה לפוקטוסי בלטין, וכאן ארין כואן קוביסה לחצ'ול, ששנום זיגיל רסינל, לקרחל, לסנטלמיש, לשכואן ארינצה, שכמה לאפוסטו סנטיאגו, שכמה לניחל, לנקואן ארינצה לרחיון, אבא פדרו אלפוזו צ'ובק, מרחבה כואן חוסה ונטורה, כואן אחרי שיש כמו לסינל. ערך עליה ברקואן קוב.
0: וכאן צריכה לבדק נעיית לרחק לך כאחל, תראו לי חונק אבוקאין, ותרוקן כשרחק לסנטלמי, שרחק לכאחל, כואן חלנצ'יק לכאחל, כואן חוקן אכפי כויון, וכאן תיוכל לשרחק לך כאחל, תראו לי כותן כנכון, וכאן נחקנה, תחררדו, תרק תראו לך כאחל, תוזוקי קרנזה.